Roto genderete, gose sini wa Netcambi chumakoyo 2026, egesa FM, nigo toko korentera embero virio eyemo aseyemo. Esabateye yetitariki kumina isano, nigo toko chaka numero virio we leseni, kurua se kanisa ya Kisi Central SDA na Pastor Jospat Orangi. Kurua buo tosange ase kambi na agotengere miake mieye mo ya nyantura

0: Asante sana Shem Mumanyi. Huyu jamaa naona anajua songi zote. Hakuna songi nimecheza hata moja yenye ajui. Big up to sana. Ravo Igolena Magoma, Sante Nyansara Catholic. Kabisa Sante sana soko tegerege sefe mdochina chiteka ntigale tiga isano ne muchuka chitigale te ilinde tuchiko soase amangana maja senchire uwe kenanu na Isabella kwamboka. Yes, just imiberi sato ikabu wangu wangu. Kabisa. Yes, gonte nga kimisa kwa lingeli tuko lialero. Hello.
1: Aya, DJ Raisa.
0: Yes, ningo yo.
1: Mbiyone kiongozi.
0: Mbiyande kabisa.
1: Oyo lato rekuwa jari kwenye ngurukuru kabonsi ya mwana ganyo kabonsi. Kari aro hivu mwuzi.
0: Ehe, nga kimisa yale ngerero.
1: Eni zarero na wakua toira muya.
0: Ehe.
1: Nifakitia yawe ya hukua buwa mwomo na nyakuwa rara.
0: Aya, tiga.
1: Lakini kwa buwa mwanyo na lakini na wakua ya kararo.
0: Aya, tiga. Tiga yupi.
1: Koro, ote bimbu ya vila.
0: Eee.
1: Oko gendo enda buya lakini nene kwa machiko buwa mwanyo na lakini na mwanyo na lengo chiyare utu inye o. Ove kebi mtezi kwa mwanyo na nyansarango na hatiye ya nyansara kabisa.
0: E principle, ne principle. Weguli. Okay. Hello.
2: Raisa.
0: Yes.
2: Nike.
0: Ay, guachire. Hello.
2: Hello.
0: Yes. Yes, singo yo.
2: Ogwa na Joshua moya dirimba.
0: Joshua.
2: Magida agura geminiro. Inde igwa gorera ne biya.
0: Verabu.
2: Una kwa re dire ni se yo bana gego ji kwaera biya igo.
0: Okay, mwangiro bukatikista bono ndoje na bukatikista ndoje bakanje ngende. Hello. Yes.
2: Gereza boyire.
0: Boyire biya.
2: Wogeje abajaga batanya lagi nyambale. Eni zambi yere ndere.
0: Asante. Hello.
2: Hello.
0: Yes.
2: Joseph Jamatari Express. Joseph Jamatari Express. Yes, I'm going to chow Matariti one. Wana lende ni sao kwa lende masini ya chow sa yekila yike maisotura ato are ero.
0: Lakini tuwa sabiro kwa vera.
2: Bona ba minto hao te hangi ni isa ngambi ya ya ke enda kini kitinda anye iku ala na matero kuna utoweke la buuya. Bona oku mayro yotawe ke totati unetio.
0: Kabisa.
2: Ono mbiya bona sana na yewa kugendoge enda buya.
0: Asante.
2: Rende kero kito na wetu wata matanga umatiti one.
0: Pole sana.
2: Na woyo mbiya umutara jambiri alio kurukumengo yomu wapita Simeon.
0: Pole sana. Hello.
3: Nende yes. Aro DJ Raisa.
0: Yes.
3: Mambo fiti.
0: Muzuri.
3: Wakua mtukuta tata.
0: Ya, tirago tukuta aki.
3: Wakua watu mundo kurukunga chari tike. Da angelilero, na ingeningo itabere. Como nena teli. Wako lenda genda buya.
0: Asante.
3: Eni sinyamba nasikera ini yawangi, na bantu basikera ini yawangi. Kwa na Elvis.
0: Anga ya Elvis.
4: Haru.
0: Yes sir.
4: Kila musani yone.
0: Mbiya kigima nga kiabu.
4: Mbiya ande. Champion ya makuwa Elvis yopande.
0: Asante Elvis.
4: Mama atama tuka amangi ururi itu wangi nanya mira ikisiari ya
0: tuwara asirira niri
4: ya hani tuwa asirira niri kima ya zina aneli yota kubango jatika yandari ya mira ikisiari
0: kujo toge ndo
4: tura gina wana kamburi mitu noma atayi noba usambi mburi ingiari
0: kabisa
4: ewa ono vanga ikatu jatua ndena ya alia
0: ee
4: tura alia mburi kwa kwa ndo andevu uye onere champion ya makwani visio pande na waturamo
0: asante sana. Ndoche ka kabisa George Moraraga tena nkwanilia wa Kristo ba kurwa Nyaisa Catholic Nyamira County na wapenda sana. Asante sana. Tenga kirembia mano Asevons World Bat gerelike FM Kurunaga chitega iga. Baka bona iga. Tua korire misa iga. Ngo saberana mogenda no morembe bano nche mwangu bukatkist. Ninche kuligeria mangana ayu ndore goseni nyare go fiti gabu. Imeige SFM. Ugochi kwa soso murubili ukuru kuna kanyika Jumapiri. Principal Emi Sangochara Janet Meroka Nyabuororo. Akuiro murubili ukubu atia bya mono sana abakristo bali bali ruta Saint John Baptist Galia. I salute you naende Jumapili ende naonkale na inu Mosese niweke gima ayo nye gotete korora DJ Raiza nchue kanise yo utamwona moja kwa moja imege SFM sese niwa nyasao yu.